Ngā mihi mahana o te ata ki a koe hako kei a koe. E holo mai ana ki te reo takiwa o tautoko. E te ata nei kohau tine ko huri.